Amen mamli emgacucwa sithi amen sikhona esobantu sikulalele namazwi asivuselelayo nokuhlala kuye nje noma kunje kusho lapha uThelma wakampofu.